a kwa ụbọchị ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye monk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe. Chetakwa o monk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị nọrọ n'efe jeso dị nwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya. Maka ịmata banyere nke a zite ozi gị na WhatsApp nọmba 08038050919 maọbụ 09065436619.